0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
4: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
5: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
10: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Prometna nesreča pa ovira promet v Grobeljnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Še radar v Moščancih na Goričkem. Srečno pot!
12: Pokrovitelj
13: Klemavit.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavit.si.
6: Radio 1 80.
15: Dobro jutro, družba. 5 oziroma 6 ura in 5 minut. 5. maj je danes, Desire sem tudi danes z vami in bom tukaj do 10. ure, tudi danes na mislu Šeta, ki še vedno pridno preživlja malenkost počitnico, vsaj na 80, ki potem pa jutri že pride. Torek je, pa ste videli, da smo prebrodili tale ponedeljek čist lepo, brez nekih večjih pretresov, razen enega, tistega na cesti. Še dvakrat nam jo zaprejo, pa bo konc tedna, a ne? Ko to gre? Dobrodošli, Radio 1 80. Se slišmo z dobro glasbo, vse tja do 10. in do zvečera.

Ne frega, sarà perché ti amo. Ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Pesem ki so si jo tifozi Milana vzeli za svojo in vsakič na San Siro, preden se začne tekma med Milanom in kakšno drugo ekipo Serie A, si lepo zapojo. Prav lepo jih je slišati. In tele ptičke tudi, ptički, narava, pomlad. Uživajte današnji dan, ker potem se bo vremce se bo malo osvižilo za ta teden in bomo dobili malo več oblakov, morda kakšno padavino, sicer potrebno, ker je že oreng suša tam zunaj. Ja, gremo naprej z dobro glasbo, ura 6:16, moje ime je Desire, danes je 5. maj, Susan Vega pa naslednji na vrsti in njen Luka. Uživajte.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Kenny Loggins in Danger Zone, 6:23 minut na Radio 81. 5. maj je danes in ne, niste spalili bencinske pumpe, ne iščite tisto z nižjo ceno, ker danes so šle cene bencina oziroma nafte spet gor pri nas. Vlada je namreč znova prevetrila trošarine, zato nas v bistvu črpalke od polnoči dalje stane nekaj več za liter bencina, odštejete približno 1,65 evra, dizel pa 1,72. Svetujem, da predstavite v varčno prestavo. Danes ne bo preveč vroče, ozračje se počasi hladi, klime lahko ugasnete, boste malo privrčevali, častim glasbo, vi pa dobro voljo, ostanite z nami in z bazarjem poišči me na frekvencah Radia 1.80. Desire sem z vami. Dobro jutro!

0: Fancy in Flames of Love, 6:31. I'm so excited, tako sem vznemirjena. Ja, pa danes je res prav priložnost za biti vznemirjen. Poglejte ven, ceste so čisto odprte. Pointe Sisters prihajajo takoj potem, ko pogledamo dejansko, kakšno je stanje na cestah.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami. Zastoj pa še na Primorski avtocesti pred Vrhniko, na Dolenski avtocesti pred Šmarjem Capom, pa na cesti od Mengša vse proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Litija-Ljubljana pri Senožetih, še radar v Moščancih na Goričkem. Srečno pot!
1: Pokrovitelj
15: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si.
1: Radio 1 80.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80. Pol sedmih je ura, dobro jutro, Dezire sem z vami na 80, ki je tudi danes tukaj do 10. ure. Nimamo razloga za biti slabe volje, zunaj je sonček, vsaj v nekaterih krajih Slovenije. In kot sem vam rekla, danes je res dober dan, zunaj je samo gneča, tista jutranja, ceste so odprte, dajte se veseliti tega. Mislim, danes je res poseben dan v Sloveniji. Tako da mi gremo naprej, ker smo res vznemirjeni. I'm so excited in Pointer Sisters. Uživajte v dobri glasbi. Tale je čisto zastojn tukaj na Radio 1.80, kjer vlada dobra volja. Bencin gor ali dol, ma koga briga. In v tele pol ure prihaja še Ustanko, tisti, ki še ta zadnje zaspankote vrže iz postelje.

0: Kačičky, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: u Stanko.
1: Na Radio Ena 80.
2: Kdo še spi, kdo še spi? Zdaj jo bomo vrgli po konci. Danes sem si zamislila enega takega ostanka, da glede na to, da včeraj je bil ponedeljek, pa smo bili malo depresivni, ker smo mogli priti nazaj v službo, po počitnicah, po praznikih. In sem vas spodbujala, da razmišljate že o novih počitnicah. No, danes nadaljujem z spodbujanjem, ker to je tisto, ki nam da malo goriva, da gremo naprej in da razmišljamo o tem, kam gremo naprej. Kje bomo čez dva meseca, ko gremo na dopust. In tukaj prihaja nekaj, da vas res vrže iz posle in da vam da motivacijo, da greste delati, kar treba zaslužiti za nov dopust. Tiki tiki di dom, tiki tiki di dam, Boney M in hooray, hooray, it's a holiday.

Paradise. Phil Collins in Another Day in Paradise. Točno tako bo izgledal današnji dan, še en dan v paradižu, ker bo sončno in suho, vsaj še danes. No, popoldne se bo nekaj sfižilo, ampak vzdušje in tudi vzračje se segreva, se slišite v moji podlagi. Danes gremo do 21 stopinj, zdaj le pa že zelo vroče. Sam še klobuk lahko pustite gor.

0: Bad Medicine, ura bo 7. In posle se nam bodo zapalile, če bomo tako dolgo vlekli spanje. Dajmo vstati in iti v nov dan, ker dan bo res fantastičen. Vsaj še danes nas bo nekaj časa grelo sonce, gremo do 21 stopinj, ampak ne bom povedala več. Šef vremena in cest je danes Blaž Benedičič. Kmalu mu dam besedo, še predtem pa Darja pove, kaj dogaja doma in po svetu. Potem pa pride to, kar je v moji podlagi. Midnight Oil.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Upa!

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
3: Imam dva.
0: Dva?
3: Italijana in Nemca.
0: Prosim?
3: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
0: Nemec pa?
3: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: In kje ju najdeš?
3: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
0: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: PMF.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolje poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 evra več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 evra več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 centa na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj. Sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Domžalami. Zastoj še na primorski avtocesti pred Vrhniko, na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
4: Radio 1 80.
9: Jutro, ura je bila 7, Radio 1 80 in Dezire je moje ime. Danes bom delal družbo vse tja do 10. ure. Ja, posle se bodo žgale, če boste preveč spali. Znanstveniki pravijo, to vam še lahko povem, da vas pravim iz posle, da prekomerno spanje, torej več kot 9 ur, lahko pusti še bolj utrujene in mačkaste, kot če bi spali premalo. Zato dajte vstati, pojte iz posle, naredite si eno dobro kavico, zjutraj jo lahko popijete, morda še na terasi. Če ste pa že v službi in pijete prvo kavo v službi, pa čestitke, poste pa itak na spanje, ne? Naj se posle vžgejo, če se drugega danes zvečer. Beds are burning in midnight oils. Dobro jutro!

Marina, Marina, in Francesco Napoli, ti voglio al più presto sposare. On se želi čim hitreje poroči s to svojo Marino Moreto. Italijani, ste vedeli, da so svetovni prvaki v dremežu. Sicer imajo popoldanski spanec za tisti glavni spanec, ne po kosilu, ampak drugače so pa svetovni prvaki v dremežu. Tisto, ste, ko se reče, il dolce far niente po italijansko, ma che lepo. Ma je treba delati danes vseeno, je torek. Upam, da ste že v službi, upam, da je prva kava že mimo in da se imate skrajno dobro. V tele urci prihaja tudi, čakajte, da vidim, da pogledam, kaj prihaja. Nisem jaz doma tlele, veste, le vše zjutraj dela. Simply the best, v kratkem ga dobite tukaj na Radio 180. Dobro jutro, Desiree sem z vami.

0: Guns N' Roses in potrpljenja, pa ja, tega pa rabimo veliko v naslednjih oziroma v teh dneh, sploh na cestah. Ampak zdaj gremo k komadu.
1: Simply the best na Radio 1 80.
0: Do komadu jutra, Simply the best komadu, 7:20. Če želite spremeniti svet, znanost pravi, da začnite pri sebi, že na smeh v ogledalu, dokazano takoj izboljša vaše počutje. In današnji komad Simply the best je tak, vam lahko da misliti. Man in the Mirror, Michael Jackson, njegova biografija v teh dneh podira rekorde v kinematografih, mi pa dajmo podreti rekord z dobro glasbo na Radio 180. Simply the best komad danes, Michael Jackson in Man in the Mirror.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Dobro jutro, zaspanci. Gremo v nov dan, gremo na ceste in pogledamo tudi, kakšno bo vreme.
1: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
9: Šef, zdaj je malce, bomo pico naročili. Kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
10: Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
9: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
12: A to sploh gre? Z B kategorijo?
13: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
14: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
14: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
15: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Domžalami. Zastoj še na primorski avtocesti pred Vrhniko, na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Srečno pot!
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.

0: hiti.
1: Radio 1 80.
2: Pol osmih, oziroma malo več kot pol osmih, ura 37 minut, da si rejemo ime, sem na Radio 1.80 danes in naletela sem na en zanimiv trend, nov challenge na TikToku pod ključniki, hashtagi kot sta Office Dance ali Secret Dance Challenge. Zakaj gre? Evo, končno en izziv, ki ne zadeva samo naših najstnikov na TikToku, lahko se ga gremo tudi mi, ki delamo v pisarnah. Medtem ko mi hitimo recimo nov dan, družabna omrežja preplavljajo posnetki skrivnih plesov v pisarnah. Ljudje tekmujejo, kdo bo sredi resnega sestanka ali za mizo odplesal najbolj noro točko, ne da bi ga sodelavci opazili oziroma ne da bi se priključili zraven. Zakaj gre? Koncept je, eden od sodelavcev začne plesati sred pisarne, medtem ko ostali nadaljujemo z delom. Cilj, odplesati čim bolj noro točko, ne da bi kdo ujel te pri dejanju oziroma vidijo te, ampak ne smejo trzniti, morajo nadaljevati s svojim delom. Pa da boste še trendi, popularni so predvsem mashupi. Kaj to pomeni? To je ples, kjer se hitro zamenja več stilov glasbe. Vam bo uspelo? En vas mora seveda posneti, da pol to tudi na TikToku objavite. Jaz bom recimo začela s Cyndi Lauper in the girls just wanna have fun. Tale bo zabaven. Jaz lahko plešem tlele, kako hočem. Itak me ben ne vidi. Posnela se pa tudi ne bom. Objavila tudi ne bom. Dajte vid, če si upate. 7:39. Dobro jutro!

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

Give it up, 10 minut manjka do 8 ure, dobrodošli v nov dan in lepo zdrav tudi na Ptuj, ki je prav danes uradno prevzel naziv Evropsko mesto kulturne dediščine. Pejmo kaj na Ptuj, da bomo lahko povedali več, kot lahko povejo samo besede. Extreme.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: I wanna wake up with you. Sagt dann. Ura bo 8. Pravijo, da sreča ni v velikih stvareh, ampak v tistih malih, norih stvareh, crazy little thing, naj bo to prva vroča kava na smeh neznanca na ulici ali pa tistih nekaj sekund, ko v pisarni na skrivaj zaplešete ob svoji najljubši pesmi. Če je to, če so to Queenie in a crazy little thing called love, potem dajte zaplesati, ne vem, ko greste skupirati nekaj. Pa boste morda celo že upravili TikTok izziv, če vas seveda kdo posname in potem tole objavite na TikToku. Ste slišali, kaj sem vam prej povedala? Obstaja TikTok izziv, ki ni sam za najstnike, je za nas, ljudi, ki delamo v pisarni. Zaplešeš? Noro? Sodelavc ne sme reagirati kaj dosti, nekdo te more posneti, ali če si telefon sam tam postaviš, pa se posnameš, odplešeš, objaviš in si naredil izziv. Odpleši na Crazy Little Thing takoj po novicah.
1: Popoldne je čas za glasbo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se je na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas. Prometna nesreča ovira promet tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malence. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Slovensko Bistrico Sever. Zastoji so na dolenski avtocesti med Grosupljim in predorom Mali vrh, na štajerski med Lukovico in Šentjakobom, pa na primorski med Vrhniko in Brezovico, vsi proti Ljubljani. Nesreča pa ovira še promet v Bočni pri Gornjem gradu. Srečno pot.
19: Pokrovitelj
20: Klemavit.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavit.si.
13: Radio 1 80.
22: 4 minute čez 8 ura, 5. maj je danes, dobrodošli v maj, tako kot se spodobi. Začelo bo tudi deževati, sfižilo se bo vreme, vse bomo imeli tako kot spada v pravo pomladansko idilo. Tudi majhne nore stvari, kot je recimo tale novička o čaplji iz Kanade, ki so jo reševalci reševali iz ostrige. Ja, revca se je sprehajala po morju in stopila na ostrigo. Ta modelka, ostriga, se pa odločila, da ji to ne paše. Je zaprla svojo lupinco, in zgrabila čaplo. In čapla obstala tam, še dobro, da ji ni odgriznila noge. Tako da ja, dragi moji, po morju se ne smete sprehajati, če so tam ostrige, ker ostriga vas lahko zgrabi. Ni vsem ostrigam všeč, da se vi kršetate tam po morju, sploh pa ne čaplje po Kanadi. Mislim, sam povem, ne, da ne boste misli, da so lahko majhne nore stvari samo take, ki se dogajajo na naših avtocestah. Queenie, Crazy Little Thing, dobro jutro in dobrodošli na Radio 180. Desiree sem z vami.

0: 15 minut čez 8 ure. Dobro jutro, dobrodošli na Enki. Čas je za...
1: Glasbeno kolo.
2: Na Radiu 180.
0: Ste pripravljeni na eno disco klasiko? Ja, v disco gremo. Katero zapeljajo bo skupina Oca One. Najprej pa preverimo, v katero leto gremo in kam bo kolo danes zavrtelo.
1: Leto 1981.
0: Že veste, kaj je bilo takrat od skupine Oco One? Roke gor, hands up, give me your heart, give me your heart. Zanimivo je, da je pesem postala tako velika uspešnica, da so jo kasneje v slovenščino priredili celo naši randevuji. Danes pozabite na vse ostalo. Roke v zrak in uživajte v ritmih 80-ih. Pravzaprav leta 1981 je nastala tale Oca One in Hands.

Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Dobrodošli, dobro dan v nov dan. 5. maj je danes in če že ne moramo biti veseli zaradi cen goriva, pa bodmo vsaj veseli, ker lahko nosimo nove čevlje za 3% manj kot lani. Ba je, da so se oblačila in čevlji pocenila za 3%, tako pravi statistični urad. Ne vem, kaj pravi moja omara. Da mu je pooblačila, če že gorivo vsak dan manj ga dobimo. Gloria in Lara Brennigan na Radio 81. Desiree, sem z vami, dobrodošli v mojo družbo.

0: Jsem se vozu, pojď po kamen prle tuši po se paní se meč vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogl-Romat.si
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
7: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred razcepom Dolga vas. Tam nastaja zastoj. Prometna nesreča pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malence. Zastoja na dolenski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sapom, pa na Štajerski med Lukovico in Šentjakovom, oba proti Ljubljani. Radar na gorenski avtocesti pred predorom Ljubno, smer Ljubljana. V Novem mestu merijo na Topliški cesti pri Brodu. Radar tudi v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri gostilni. Črn Berlingo pa meri v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji. Srečno pot!
11: Pokrovitelj Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si
14: Radio 180.
15: Tvoji najljubši hiti.
16: Radio 1 80.
17: 5 čez pol 9 je ura, dobrodošli v mojo družbo, dobar dan, ste na Radio 1 80 in gremo naprej tako kot se spodobi, z dobro glasbo iz 80-ih. Madonna je naslednja na vrsti. In sicer smo pogledali, sem preverila tudi, če ima kakšne koncertne datume, ker vem, da je še vedno veliko vas privržencev Madone tam zunaj. Izdala je sicer nov single I Feel So Free, ki ga ne bomo tlele poslušali, bomo pa eno dobro iz 80-ih zavrteli. In seveda ob izdaji novih komadov se poraja vprašanje, ali bo spet stopila na odre. Pravi, da ja. Pravi, da v drugi polovici leta namiguje se na 33 prizorišč. Nič še zaenkrat o tem, kje bodo ta prizorišča. In se pa šušlja, da bo grand finale, ne ve se ali letos ali drugo leto, na stadionu Wembley. Tako da, ja, prihaja Madonna, kraljica popa ali pa kraljica najboljših playback nastopov, live nastopov seveda. Open your heart, dajmo ji prisluhniti, kako je zvenela v 80-ih.

10 minut manjka do 9 ure, Nikar Show in Would It Be Good. Ja, a ne bi bilo dobro, da bi Zdravko Čolić recimo letos tudi, ki je koncertiral v Sloveniji. No, do včeraj nisem videla nobenega razpisanega datuma. Včeraj pa se mi je pripeljalo po Facebooku Zdravko Čolić v Izoli. Ni še točno določenega datuma, ampak eni organizatorji eventov napovedujejo največji open air dogodek v Sloveniji v letošnjem letu, na katerem naj bi bil tudi Zdravko Čolić. Spremljajte.

4 minutke do 9. ure, you spin me round. Ja, še bo pestro na naših cestah v prihodnih dneh, začenja se prvi praznični val iz tujine, natanko 14. maja, kaj se pravzaprav takrat dogaja, krščanski praznik v nebo vhod. Ni toliko povezan z nami, ampak sosedne države pa imajo to kar za praznik in se začnejo počasi valiti proti morju. Tako da bo pestro na naših cestah, paste to. 14. maja, potem 21. maja binkošnji praznik in 4. junija telovo. To je vse povezano s krščanskimi prazniki, ki v naših sosednih državah imajo kar velik pomen in zvalijo trume turistov na ceste.

0: Starship in We Build This City prihaja takoj po prometnih informacijah. Prej sem vam rekla, tri datumi nas čakajo v bližnji prihodnosti, ko se bodo turisti iz sosednjih držav zvalili na naše ceste, ampak pravzaprav včeraj ni bil noben turistični dan. Sam navaden ponedeljek po praznikih in ne vem, če so jih turisti krivi za to, kar se dogaja na naših cestah. Kako pa je danes? Mirno ba je, bo povedal Blaž Benedičiš čez minutko.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Pisa, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
13: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašatele?
14: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
3: Radio 1, 80. Novice.
15: Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropski uniji za Kijev.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas, tam občasno nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakobom. Radar v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici, v Lenartu v Slovenskih Goricah pri Gostilni in pa kontrola prometa v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu. Srečno pot!
10: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
21: Radio 1 80.
0: Na pomurski, ne na primorski, na pomurski avtocesti je ena nesrečica, ki ovira promet. Kakšno olajšanje, pa sam par črk razlike. Danes malo bolj mirno na slovenskih cestah, kot je bilo včeraj. Sem šla pogledat, da je vsa ta silna dela na avtocestah končana. Prav je tako, da naj bi bila tale na primorski avtocesti na tem odseku med Postojno in Razdrtim zaključena tam nekje do sredine julija letos. Do sredine julija letos, ko nas bo že večina rablo tole cesto za iti na kakšnega morčka ali pa vsaj vikend. Tako da ja, pripravite se, ker nič ne bo dobro. Kaj pa štajerska avtocesta, tista situacija med Domžalami, Šentjakobom, Sneberjami. Pravijo, da bo priključek Sneberje proti Ljubljani, torej izvoz in uvoz, ki je zaprt trenutno predvidoma tudi končan do julija letos. Kaj pa ostala razširjena situacija, tam, kjer delajo tale tretji pas, ja, to pa še ne bo tako hitro, a ne? To bo pa trajalo še kakšno leto. Ali pa več, odvisno, kokrat bo avtocesta vmes zaprta. Zdaj le štejemo dneve v tednih, potem kokrat je še cesta zaprta v tednu. Še ne dvakrat nam manjkata teden, pa už konc tedna, a ne?

0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.

0: The power of love, 23 minut čez deveto, moč ljubezni, ki se čuti v zraku tej pomladi. In čeprav se bo vreme malo sfižilo, si bomo moč ljubezni pokazali na kakšen bolj strasten način, kaj pravite.
1: Najboljši par
2: na Radio 1, 80.
0: Čas je za najboljši par. Danes si bo družbo delal George Michael s Georgeom Michaelom. Tako je, to je današnji najboljši par. Dve v vrsti dobite njegovi. Prva pa revolucija 90-ih. Čeprav smo Radio 180, je George Michael napisal pesem Freedom in dodal zraven letnico 90. Zakaj? Ker jo je hotel ločiti od istoimenskega hita njegove nekdanje skupine Wham. Takrat je ta izšla že leta 1984, no potem pa jo je odpel še sam. Freedom 90. George Michael, potem pa dobite še drugo v vrsti. Lepo čakajte z mano.

freedom. You got to give it what you take. Dve minuti do pol manjka in gremo naprej z najboljšim parom. Če je bil Freedom upor iz leta 84, je bila naslednja pesem, pesem Vire iz leta 87, Faith. Dokončno je Michaela kot posameznika izstrelila med legende. In to tako, da je bil album Faith tako popularen, da je bil George Michael prvi bel glasbenik, ki se je zavihtel na prvo mesto lestvic R&B albumov v ZDA. Faith.

0: Bar na 80-ki. Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Na vzhodu bo danes še dokaj jasno in do 22 stopinj, na zahodu pa vedno bolj oblačno, tudi s kakšno ploho. Tam bo od 15 do 19 stopinj, sreda pa bo povsod oblačna s plohami in nevihtami.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Promet je oviran na dolenski avtocesti smer Obrežje med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora previdno. Zastoja zaradi del pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Podsmreka in Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalam in Šentjakobom. Črnkedi meri na cesti Litija Zagorje v spodnjem Logu, radar tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Črn Berlingo meri v Štorah smer Celje, radar tudi v Zgornjem Brniku pri Jezeršku in v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu. Srečno pot!
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.
12: Radio 180.
16: Tvoja najljubša glasba pomla.
12: Tvoji najljubši hiti.
16: Radio 1, 80.
1: Kako bi bilo lepo, če bi tele ptički res čivkali danes tudi ob razglasitvi predsednice Slovenije podporo enemu od kandidatov za predsednika vlade. Nač ne boj si tega. Danes se bodo v državnem zboru lepo pridno seznanili, da predsednica nima predloga in ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Jutri pa se zato začne nov drugi krog iskanja mandatarja. Oh, ja, pa so volitve že tako zdavnaj mimo, da bi mogli že tako pridno pluniti v roke in delati. Nač ne bo še z tega. Nač ne bo še z tega. 5 minut čez pol deseto je ura in čeprav je na cestah kar gužva zaradi del, pa se današnje stanje zdi kar nekako blaženo glede na to, kaj se je včeraj dogajalo. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Gremo naprej. Dobra glasba.

0: je tu. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

15 minut do 10. Še tole vam povem, pa sem končala za danes in prihaja Sanja Brezočnik. Dragi harmonikari, danes je zadnji dan za spletne prijave za tradicionalno srečanje harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki bo tale vikend, torej 9. in 10. maja, ob Blejskem jezeru, ki je drugje. Ampak to ni zadnja informacija o harmonikarjih. Še ena zadeva se bo zgodila tale mesec in samo en teden dni kasneje. Tale ne bo v Blejskem jezeru, ampak 17. maja v nedeljo v Velenju. V Velenju so se odločili, da bodo potolkli rekord ali vsaj upajo. In če igrate harmoniko in znate na golici, pojdite v Velenje 17. maja in pomagajte porušiti tale rekord, ki ga držijo Kitajci. Kaj imajo veze Kitajci s harmoniko? Lepo vas prosim, pejte, da potolčemo, da igramo golico. Mora nas biti tam okrog 5500. Kitajci držijo rekord s 5282 harmonikari, ki so zaigrali nek čingulingu na kitajski način. Mi bomo pa golico in to trikrat zapored. Torej 17. maja 2026 se dobite v Velenju na prostem, igrate golico in potolčemo svetovni rekord. Smo za. Ob tem bo še glasbenik Robert Gotar poskušal doseči osebni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, cilja na več kot 81 ur. Ljudje, to bo spektakel, ki se ga ne sme zamuditi. Jaz sem zaključila, lepo se imejte, ostanite na 80-ki, ker danes bo še veliko, veliko, veliko vaše najljubše glasbe. Čau!

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Imam dva.
12: Dva?
14: Italijana in Nemca.
12: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
12: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
12: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: PMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štrausicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Danes bo na vzhodu še nekaj sonca, medtem ko se bo na zahodu že začelo oblačiti. Dopoldne lahko tu in tam že pričakujemo kakšno rahlo ploho, popoldne pa se bodo padavine razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur, bo danes še v redu, no, 16 do 20, na vzhodu pa vse do prijetnih 23 stopinj.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, promet je uvira na dolenjski avtocesti A2 v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora. Nekaj zastojev zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred Ivančno Gorico in pa pred počivališčem Podsmreka pri Višnji Gori. Občasni zastoji pa tudi v delovni zapori na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Imamo tudi dva radarja. Prvega ste opazili v Krškem na obvoznici pri Vipapu in pa še enega imamo na cesti Zagorci-Juršinci pri Bivši kapeli. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
1: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
20: Na Radio 1, 80.
15: Dobar dan, dobrodošli v tale krasen, prekrasen torek. Čeprav je napoved za vreme bolj slaba, nič za to, vreme nam že ne bo okrojilo usode. Lep dan vam želim in se potrudim, da vam ga tudi jaz olepšam. Začenjamo s hitom, ki je polepšal naša mladost. Tole sta Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

Harold Faltermeyer, tole je na 80, ki je dobrih 12 minut čez 10. ura. Jaz upam, da je kava še topla in da je vaš najljubši sodelavec nazaj z dopusta. Sani Brezočnik, skrbim za glasbo in vam zdaj le pričaram še malo romantike, ki bo k tej skodelici kave pa še kako sedla. Tole so Air Supply.

Ciao, virtuale 79, ki sicer pa, če obstaja pesem, ki te v trenutku predstavi nekam med bar in take počasne vroče večere, je to zagotovo skupine Vaya con Dios. Vse skupaj deluje kot nek spomin, ki ga mogoče sploh nikoli nisi doživel, pa ga vseeno čutiš. Pesem je nekaj brezčasnega. Lebdi nekje med nostalgijo in pa tistim večnim zdaj. To je eden hitov, ki ne potrebuje razlage. Samo pustiš, da igra in že si nekje drugje.

0: Natura Servis Vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Danes bo, bo na vzhodu še nekaj sonca, medtem ko se bo na zahodu začelo oblačiti, sicer že do povdne lahko tu in tam pričakujemo kakšno rahlo ploho, popovdne pa se bodo padavine razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur danes od 16 do 20, na vzhodu pa do prijetnih 23 stopin.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Ja, previdno, nekaj se pa dogaja na cestah, okvara vozila in pa zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori pred Postojno, tam je nastal tudi 2 km dolg zastoj. Promet je oviran tudi na dolenski avtocesti A2 proti Obrežju, med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora in pa zaradi zastoja oziroma zastoj zaradi del ste na dolenski avtocesti kar 2, proti Ljubljani najprej pred Ivančno Gorico in še pred počivališčem Podsmreka pri Višnji Gori. In pa radar na stojalu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču, še enega pa imamo v Krškem na obvoznici pri Vipapu. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Obodnevi
6: in Sanja Brezovšnik.
5: Na Radiu 1 80.
1: Zdaj pa je ena taka, da nam vrne moči in ulije pogum, da tale torkov ših spravimo pod streho. Popovdne najbrž ne bomo alpinistično lazli v hribe, ker vreme ne bo dopustilo, no bomo pa zato zdaj le alpinistično zlezli do konca službe. Survivor so tole in pa Eye of the Tiger.

10 in pa 44 minut je ura, Sanja Brezočnik sem z vami, Natalija. Malce bolj siv kot včeraj, no skoraj že čisto siv in pa skoraj tudi že deževen torek, ki ga bomo mi na 80-ki izkoristili za to, da bomo malo sanjavi in se delali, da je mogoče čisto vse. Jaz imam danes za vas eno dilemo in sicer, kaj bi raje? Ali bi raje šli na sladoled s Cher? Ali bi si raje lakirali nohte s Cindy Lauper? Imate torej samo ti dve opciji in ne gre menjati Cindy za sladoled, pa Cher za nohte ali pa obe bi pa ne. Ali eno ali drugo. Dejte mi to napisati v SMS na nič 30 200 500, pa da nam tale ših malo premine danes. Jaz recimo bi po mojem izbrala Cher, sicer nisem ljubiteljica sladoleda, ampak ne vem, Cher je meni, ne vem, taka ikona mi je, da bi za njo pa tudi 10 kepic pojedla. Torej, kaj praviš, sladoled in modro življenje Cher ali lak za nohte, smeh in pa malo kaosa za Cindy? Nič 30, 200, 500, izbira vem ni lahka, ampak ravno zato je pa zabavna in torek bo z njo še bolj sladek.

0: Spomladi je tu, čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo moči.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dober dan, prijeten torek vošči tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Danes bo na vzhodu še nekaj sonca, medtem ko se bo na zahodu pa že začelo oblačiti. Dopoldne lahko tu in tam že pričakujemo kakšno rahlo ploho. Popoldne pa se bodo padavine razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature do 20 stopinj, na vzhodu do prijetnih 23.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, previdno, zaradi pokvarjenih tovornih vozil imamo na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem, proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencami Postojno. Tam je tudi 2 km dolg zastoj. Zastoj 2 km zaradi del tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. In pa kontrola prometa na Podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatuličem in Marjeto. Promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. To je to, srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: In Sanja Brezovšnik.
9: Na Radiu 1, 80.
12: 11. bila ura, lepo mineva danes čas in moram reči, da je prav lepo tudi to, da ko odpremo okna, pripiha svež zrak in zamenja luft v prostoru. Atmosfero pa nam pričara še Tina Turner in jaz mislim, da bomo tole uro začeli več kot odlično.

0: Dobrih 11 minut čez 11. ura. Dober dan, dobrodošli na 80-ki. Sanje brezočnih so vaša torkova družba in vas danes postavljam pred eno tako lušno dilemo. Dajmo si zamisliti, da je mogoče vse in da imamo mi na izbiro. Ali bi šli raje na sladoled za Cher ali bi si raje lakirali nohte za Cindy Lauper? Kaj izberete? Bojan se mi je javil z SMS-om na 030-200-500. Bojan, jaz vem, ne, da si kot moški najbrž ne lakiraš nohto, ampak sej bi pač ti lakiral recimo nohte Cindy Lauper, ne? Ali bi raje šel za Cher na sladoled?
1: To najbolj bilo oboje, ne? Mislim, vse obede, ne?
0: Ampak oboje ga ne moremo. Se pravi, samo eno od teh lahko izbereš.
1: Jaz sem za sladoled.
0: Za sladoled. A zato, ker imaš rad sladoled ali ker imaš rad še?
1: Oboje.
0: Oboje imaš rad.
1: Oboje.
0: In kako pa misliš, da bi to zgledlo?
1: Ne vem, prepustil se času, kar bo.
0: Ja, kam bi jo pa pelil na sladoled?
1: Uf, zdaj si me pa najdla. Mogoče bi šlo sezono najprej na Kremšnico, na Bled recimo.
0: A veš, da sem imela Bled v mislih, kaj tako?
1: Ano ne,
0: ja?
1: Ano ne.
0: Ja, pa pol okrog jezera, tam lepo, sprehod,
1: ja,
0: lepo.
1: Ja, pa na grad, pa tako naprej. Kosilo gor na gradu. Mislim, kaj hočeš lepega?
0: Kaj bi pa vi? SMS na nič 30-200-500. Sicer pa, zdaj še malo Italo diska. Peter Kent in Luisa Fernandez, to je Solo Porti. Solo Porti.

Phil Collins, vi tole na Radio 180. Dobro dan, želim Sanji Brezočnik in ekola, končno zopet dan, ki bo vsem alergikom spravo malo cvetnega prahu. Meni se zdi, da ga je letos toliko, da vsi po vrsti kihamo. Sicer pa vsi po vrsti gremo radi tudi do mačka. V gostilni Maček imajo namreč najboljšega XXL pohanga piščanca za 4 osebe, ki ga bom danes seveda nekomu od vas tudi podelila. Nekomu, ki se mi zdaj javil SMS na nič 30 200 500. Zagotovo to ne bo Ann Wilson iz skupine Heart, nam pa zato zapoje uspešnico, ki je zgradila vilo. Pa ne samo njej, ampak kar vsem v skupini. All I wanna do is make love to you. Za piščanca pa nič 30 200 500.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Skupaj do zmage za Jaka! Celodnevna dobrodelna akcija v Supernovi Ljubljana Rudnik. Nastopili bodo Nika Zorjan, Trkaj in mnogi drugi. Program pa bo spremljala zabava za vso družino. Pošli SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 že danes. In se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Ja, že dopoldne se lahko pojavijo kakšne manjše plohe, popoldne pa jih bo nekaj več tudi v srednjih krajih. Zapihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še ukrepil, sicer pa se bo tudi ogrelo od 16 do 20 do danes, na vzhodu vse do 23 stopinj.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaradi pokvarjenega tovornjaka imamo na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem. 8 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, krajši zastoj pred Postojno tudi v smeri Kopra. 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Jesenicam pred Naklim, 2 km stojite na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, občasni zastoj po delovnih zaporah tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever, pa tudi med Domžalami in Šentjakobom. Radarji pa danes na gorenski avtocesti čaka pred predorom Ljubno proti Ljubljani, v Arclinu pri Vojniku na standardni lokaciji, v Trbovljah na Keršičevi cesti in pa kontrola prometa na podravski avtocesti A4 proti Mariboru med Zlatuličem in Marijeto. Promet tam pa je preusmerjen na počivališče Trniče. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Vodstvo. Obiščite rsminuzeus.si.
11: Radio 180
12: in Sanja Brezočnik.
8: Po 12. bila ura na 80-ki nadaljujemo z Belindo Carlisle in pa še en izmed ikoničnih hitov 80-ih. Tole je La Luna. La Luna.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Imam dva.
5: Dva?
4: Italijana in Nemca.
5: Prosim?
4: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap.
5: Nemec pa?
4: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: In kje ju najdeš?
4: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: PMF.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga, ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna. Obtožen je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je ponoči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Kot poroča jutarnji list, je bil sunek plitek, zato so ga prebivalci močno občutili. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je bobnenje, za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Že dopoldne se lahko pojavijo kakšne manjše plohe, potem popoldne oziroma pol, ko pridemo iz službe, no jih bo pa nekaj več tudi v osrednjih krajih. Zapihal bo jugozahodni, ki se bo čez dan okrepil, se bo pa kljub temu danes ogrelo tja do 16-20 stopinj, na vzhodu vse do 23.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdna prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri vozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori. Tam nastajajo zastoji. Zastoji zaradi del tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Sermin in predorom Dekani in še naprej od Razdrtega do Postojne. Proti Kopru pa je zaprt tudi vozni pas med Ravbr komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Tam je zastoj vse do Unca. Previdno tudi na Primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko v obe smeri. Tam je pes v ločilni ograji med voziščema. Torej, Primorska avtocesta med Dragomerom in Vrhniko v obe smeri previdno zaradi psa v ločilni ograji med voziščema. Radarji pa, 3 imamo, prvi v Avti vasi pri šoli čaka, po Obrestanici pri pakirnici in še črn kedi v Kotlah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. To je to, srečno.
11: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezošnik.
6: Na Radiu 1 80.
9: Včeraj smo gledali doma tale nov film o Michaelu Jacksonu in pismo ni slabo. Tale njegov nečak Jafar ga je izjemno dobro ujel in dejansko sta si podobna, sploh glasovno, meni je tole najbolj šokiral. Ni bil všeč, tako da priporočam. Tudi delček trilerja je notar.

0: emocije, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Stanje
1: Sanja Brezočni
0: na Radio 1
2: 80.
0: Na današnji dan leta 83 imamo en spomin na pesem, ki je presenetila čisto vse. Golden Brown je bila razglašena za najbolj predvajano pesem leta 82 in z največjim veseljem tega sveta vam jo zavrtim tudi zdajle na 80.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Ja, že zdaj je tu in tam plohe, potem popoldne pa jih bo po nekaj več tudi v osrednjih krajih po Sloveniji. Zapihal bo danes jugozahodni, ki se bo čez dan še ukrepil, tako da bo sveže, sicer pa še vedno prijetno, pa lahko rečem skoraj toplono, od 16 do 20 stopinj, na vzhodu pa do okoli 23.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori, tam nastaja zastoj. Nekaj zastojev zaradi del tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno, med Nanosom in Razdrtim pa promet ovira tudi prometna nesreča. Proti Kopru je zaprt vozni pas med Ravbr Komando in Postojno, tam je pokvarjen tovornjak in zastoj vse do Unca. Sicer pa radarji Kedi v Šumniku pri Litiji čaka na standardni lokaciji, potem v Avti vasi pri šoli, pa v Brestanici ga imamo pri pakirnici in policijska kontrola v Gabrkah pri Šoštanju. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80
12: in Sanja Brezočnik.
9: Pol dve je še malo in ste nekateri že konec službe. Jaz upam, da ni prehudo in da zdržite. Imam zdaj tudi motivacijo, ki bo pomagala prav vsakemu. Romantika in pa UB40.

0: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Je živjo, živjo, danes smo pa Darijo zmotili in to pri eni zelo pomembni stvari.
2: Ravno k kosilu.
1: Ravno ste pri kosilu, ja, dober tek želim, ne bom nič kaj ekstra motla. V bistvu pa kličem tudi zaradi ene take stvari, no, kot je kosilo. Za vas imam namreč XXL piščanca za 4 osebe v gostini Maček.
2: Super, hvala lepa.
1: Ja, malenkost, Darja. Evo, ne bomo več motili pri kosilu, sicer pa XXL piščanca bom podelila zopet jutri. Tako da, če danes ni bilo sreče, bo pa morda jutri, oziroma kadarkoli ta mesec, piščanca imam dovolj za vse.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi sreče.

0: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partnerji nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bodi v njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Ja, kar se tiče vremena, bo popoldne v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo tudi rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Nekaj vetra tudi jugozahodnik bo pihal, tako da malce sveže bo, malo bolj kot včeraj, temperature pa še vedno zadržati od 16 do 20, na vzhodu do okoli 24 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, previdno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora. Pri vozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori se je zgodila, tako da previdno. Sicer pa zastoji zaradi del imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno. Previdno pa saj se je med Nanosom in Razdrtim zgodila še prometna nesreča. Proti Kopru imamo zaprt vozni pas med Ravbrkomando in Postojno. In tam je zastoj vse do Unca. Radar in sam Kedi v Šumniku pri Litiji pravite, da stoji na standardni lokaciji in pa policijska kontrola v Gaberkah pri Šoštanju. To je to, srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: In Sanja Brezošnik.
6: Na Radiu 1, 80.
10: Ura je bila dve, jaz ne vem za vas, ampak meni je zdaj le protale zapasala. Tina Turner in Inad Best Bono.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Rock set. Sta bila tole in pa The Look na 80, ki je Sanje Brezočnik, sem z vami. Dobrih 16 minut čez drugo ura in čas je za zlomljeno srce, seveda nedobesedno, pač pa samo na spomin, ko smo zares predihavali solze. Ne samo predihavali, jedli smo jih. Dani Warwick in pa Heartbreaker.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Zlatarstvo moči.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Zlatarstvo moči.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, no na zahodu pa bo precej oblačno, pojavljale se bodo tudi rahle krajevne padavine, deloma plohe in te se bodo nekoliko razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Zapihal bo jugozahodnik, tako da malce bolj sveže bo, ampak kljub temu temperature kažejo zaenkrat odlično, od 16 do 20 stopinj, na vzhodu do okoli 24.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno zaprtje desni vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj tam sega že skoraj do priključka Krtina. Krajši zastoj zaradi del tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Višnjo goro in pa zastoj v delovnih zaporah na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in pa med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
6: Zdaj leva Modern Talking, ki ste s hitom You're My Heart, You're My Soul napisala pismo ljubezni. Ta je že tista faza zaljubljenosti, a veste, ko vidimo drugo osebo kot popolno in si tudi sploh ne predstavljamo življenja brez nje. Pol po parih letih je pa situacija taka, da komi čakamo, da nikam gre, da imamo mir. Uživajte!

Homina na Radio 80. Sanje Brezošnik sem z vami, ura je 2 in pa 42 minut. Jaz od vas poslavljam za danes, prihaja zdaj popoldanski voditelj Igor Kukovec. Z vami bo vse do 6 zvečer, oziroma pozno popoldne lahko rečemo, bo pa vrtel seveda same hude hite iz 80-ih. Ampak preden da pride Igor, imam pa seveda je še ene par odličnih. Recimo Prljevo kazališče in pa hit, ki bo tale deževen torek spremenil v plesišče. Mi plešemo!

0: Poletje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: di Viking u sebi? U predvidenom skladu za Viking ježe 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Čistilne naprave minus deževnica.si
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, nato še kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v tednu dni. Nato bodo o dogovorih odločali organi strank. Sledi še ključna faza, iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Dober dan, na vzhodu bo deloma sončno, večinoma suho, na zahodu spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Temperature danes od 16 do 20 stopinj.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprti desni vozni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale, prometna nesreča. Krajši zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višnjo goro in pa občasni zastoj v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in med Domžalami in Šentjakobom. Policijska kontrola opažena v Gabrkah pri Šoštenju, srečno in varno.
16: Pokrovitelj!
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
11: Radio 1, 80. 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
14: Živjo družba, lepo pozdravljeni v temle torku. Kaj je danes? 5. se že piše 5. maj. Nač, gremo mi z musko naprej. Igor Kukovec sem z vami. 3 ob 3. Zdaj le na vrsti in začeli bomo v letu 1951. Na današnji dan je bil namreč rojen Rex Goh, kitarist avstralskega soft rock benda Air Supply. Oni so imeli tam začetku 80-ih dve singlci, leta 1980 All Out of Love, ki jo zdaj le tudi zavrtim, potem leto kasneje pa še številka ena ameriški singl The One That You Love. pa seveda čestitke Go Ti Huatu oziroma Rexu Gogu, kot so ga bolj poznali. Zakaj ima tako ime? Ja, iz Singapurja je drugače in se je potem leta 1972 preselil v Avstralijo.

Zdaj gremo pa v leto 1959. Na današnji dan je bil rojen odlični ameriški kitarist in pisec glasbe Stevie Stevens, ki ga mnogi imenujejo tudi Fingers of Rock, torej prsti roka. Najbolj je v bistvu znan po delu s Billyjem Idolom, kot njegov kitarist je že kar nekaj desetletij z njim v navezi. Delo je tudi Top Gun Anthem, tisto dun dun dun dun dun dun dun. No, skratka, zdaj sem pokazal svoje glasbeno znanje. In delo je tudi z Michael Jacksonom, z Vincem Neilom iz skupine Motley Crue in tako naprej. Jaz sem Stevieja videl enkrat na koncertu ravno z Billyjem Idolom in moram reči, da jaz ne maram drugače solo. Da, veste, tiska se špona je na kitari 10 minut ali pa še več. No, ampak on je pa tako zanimivo vse skupaj naredil, da ga je bil res užitek poslušati in gledati in en boljših solov, kar sem jih videl v živo, definitivno. Tako da, Stevie, vsa čast, tole je od Billyja Idola pesem Flash for Fantasy.

Za konec rubrike 3 ob 3 na Radio 80, pa še do leta 2020. 6 let nazaj je na današnji dan umrl ameriški R&B pevec Sweet P. Atkinson. In sicer zaradi srčne kapi. Star je bil 74 let, umrl pa je v Los Angelesu. Najbolj je bil znan po tem, da je bil pevec skupine Was Not Was. Njihov najbolj znani hit je bil Walking the Dinosaur iz leta 1987 in je prišel na 7. mesto Billboardovih vročih 100 singles. Tako da, evo, to je bil še njihov največji uspeh. Imeli so nekaj drugih manjših hitov, ampak tale je bil pa klasik. Dajmo ga slišati.

0: Pri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Dobar dan, na vzhodu bo deloma sončno, večinoma suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Temperature danes od 16 do 20 stopinj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprti desni vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale, prometna nesreča. Krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višnjo goro in pa občasni zastoj v delovnih zaporah na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in med Domžalami in Šentjakobom. Policijska kontrola opažena v Gabrkah pri Šoštenju, srečno in varno.
14: Pokrovitelj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Radio 180.
19: Najljubša glasba pomladi.
18: Tvoji najljubši hiti.
19: Radio 1 80.
11: Živjo, krasen torkov popoldan, želim, draga družba, Igor Kukovec sem z vami in Richard Marx je prav tako z nami. Dela nam družbo skladbi Right Here Waiting.

Wham! Careless Whisper, ko nas podvodi v leto 2015. Na današnji dan se je poslovil ameriški rock basist Craig Gruber, imel je raka na prostati, star je bil 63 let. Najbolj ga poznamo kot originalnega basista odlične zasedbe Rainbow. Delo je tudi z zasedbo Elf, skupaj z Ronnyjem Jamesom Dioom, sodeloval pa je tudi z odličnim kitaristom Garyjem Moorom. Skratka, s samimi mojstri je sodeloval, no se je tudi sami bil mojster, tako da Craigu v spomin Rainbow in Street of Dreams.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
7: Seveda! 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
12: Imam dva.
9: Dva?
12: Italijana in Nemca.
9: Prosim?
12: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
9: Nemec pa?
12: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
9: In kje ju najdeš?
12: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
14: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, ker so napisali nek spisek željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič. Ne? Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
13: V Avstriji pa se nadaljuje preiskava primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
19: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran
19: kolesarsko dogoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80.
21: Lepo zdrav, lepo povda. Neki malega je čez 16. Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80. Ko jo mi mahamo z YouTube in naprej. Where the streets had no name. Fine Young Cannibals, prihaja Jennifer Rush, Paul Simon, pa še pa kakšna zanimivo spade. Vse to v nadaljevanju.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Mi gremo pa zdajle v finski Lahti. Tam je bil koncert simfonične glasbe in bilo je zelo razburljivo. Ne toliko zaradi glasbe, ki so izvajali, ampak zaradi dirigenta Matjua Halsa in violinistke Eline Vahola. Dirigenta je glasba tako obsedla, da je v žaru dirigiranja z rokami mahal naokol kot blesav in to tako divje, da je violinistki z rok sklatil violino. Ta je zavrtela se v zraku enih parkrat in padla na tla. Vse se je ustavilo, vse je obmolknilo. Samo Eline se je v kriku prijela za glavo. Zakaj? Ja, ta violina je iz 18. stoletja, ustvaril je sloviti baročni izdelovalec violin Giovanni Battista Guadagnini. Vrednost? Več kot milijon evrov. Zdaj, srečo v nesreči je, da je violina utrpela zgolj manjše poškodbe in da je lahko celo z njo nadaljevala igranje. To pa je tista kvaliteta starih časov. Zdaj, če je bila to neka novejša, bi se verjetno raztreščila na tisoč in en kos.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80. I'm changing my heart.
1: Najljubša glas.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Čau, Klapa, kako smo, kaj vse štima? Igor sem z vami in kmalu uresničujem tudi kakšno glasbeno željo. Tvoja 80-ta so na vrsti zelo, zelo kmalu, tako da hiter telefon v roke, nič 3, nič 200, 500 SMS-ko napisati glasbeno željo in ti jo zavrtim. Zdaj pa Paul Young, naša družba, Every Time You Go Away.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta je čas za tvojo glasbeno željo, ki jo pošleš prek SMS-a na 030-200-500. In danes sem malo pobrskal, pogledal, kakšne SMS-ke smo dobili. Hvala čisto za vsako poslano in se priporočamo še naprej. David je danes tisti, ki bo prejel nekaj po svojem izboru. Od Bonnie M. pesem Rivers of Babylon. David, naj ti polepša popovdan.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com. By the

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Zlatarstvo Moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo Moči.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1 80. Novice.
11: Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
12: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
11: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj 1,5 stopinje višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med 3 najbolj sončne.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
16: pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
19: Radio 1, 80.
14: Ojla, krasen dan vsem skupaj na Radio 1, 80. Ste, Igor Kukovec, sem vaša popodanska družba. Dajmo se še druži tole uro in dajmo jo začeti s Fergal Sharkiem, A Good Heart.

California Blue, pesem, ki jo je odpel Roy Orbison. Mi gremo v leto 1984, ko je prišlo do srečnega dneva z Simple Minds pevca Jima Kerra in Pretenders pevko Chrissy Hynde. Kočija ju je odpeljala po centralnem parku v New Yorku. Zakaj? Poročila sta se in sta šla na en džir. Skor tako kot Arthur Stern in Latoya, takrat, ko sta se poročila. Iz tega zakona imate hčerko Jasmine, rojena je bila leta 1985. No, zdržala sta pa 6 let skupaj, ločila sta se leta 1990. Pa nač, dajmo eno takole, ki mogoče tudi po naslovu paše zdaj le zraven. Simple Minds in Don't You Forget About Me.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Zastoj okoli Postojne še ostajajo, čas potovanja se vam zato podaljša za okoli pol ure. Zaprt je izvoz Grosuplje zahod Cikava na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prometna nesreča, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora zastoj. Zaprta cesta Grm Pluska pri Pluski nesreča in še ena. Promet poteka izmenično enosmerno zaradi tega na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru. Srečno in previdno.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80.
1: Lep pozdrav in lep torko popovdan vam želim, Igor Kukovec, Radio 80. Je tole. Jaz upam, da ste čudovito in da bo samo še na boljše šlo. Zdajmo mi zdaj z Modern Talking nadaljevati program. Brother Louie pa Sam Brown pride, Bryan Adams, potem pa nekaj od Duran.

Brian Adams, Summer of 69. Mi gremo pa v 5. maj 1984 mal pogledat na lestvice. Na prvem mestu britanske lestvice singlec je takrat nahajala pesem The Reflex zasedbe Duran Duran. V bistvu je bila to druga in tudi zadnja številka ena, ki so jo uspeli Duran Duran sproducirati. Najdemo pa jo na njihovem tretjem albumu Seven and the Rag Tiger. In pesem je bila prav tako številka ena v Združenih državah Amerike. Dajmo jo slišati.

0: Bad Boys Blue, Radio 180, da poslušate, da danes je pravi dan za vinil in vinil manija je tu. DJ Zok vam vrtim največje hite 80-ih, tako kot so zveneli nekoč. Ostani z nami in uživaj v pravem retro zvoku.
1: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjau!
2: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Za vsako bolezen rožca raste.
13: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
12: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
13: Da ne zboliš, se posoliš.
12: Preveri na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partneri uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
15: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, kjer so napisali nek spisek željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
14: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprti izvoz Grosuplje zahod Cikava na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prometna nesreča, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora zastoj, zaprta cesta Grm Pluska pri Pluski nesreča in še ena, promet poteka izmenično enosmerno zaradi tega na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru. Srečno in previdno.
2: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
4: Z vami DJ Zok.

0: Vinilmanija na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite cej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja cej.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
9: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
1: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
10: Zastoja sta na primorski avtocesti A1 v obe smeri na posameznih odsekih od Unca do počivališča Studenec. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru zaradi prometne nesreče. Varno, previdno in strpno.

0: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zastoja sta na primorski avtocesti A1 v obe smeri na posameznih odsekih od Unca do počivališča Studenec. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmauru zaradi prometne nesreče. Varno, previdno in strpno.
4: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hit.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo. Pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4.

0: in 8. maja 2026. V živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Za vsako bolezen rožca raste.
4: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
3: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
4: Da ne zboliš, se posoliš.
3: Preveri na freja-house.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade, s partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča. In še radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno na poti.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet poteka po enem pasu na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, prometna nesreča. Zaradi del bosta na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaprta predora Mali vrh in Debeli hrib danes med 20 in 5 uro zjutraj.
10: Vinil manija
11: na Radio 1 80.
10: Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
12: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
0: Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1, 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.

0: glasba pomlad.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.